bleep a you, ooh bop da, oh clap do la beep bleep a, shoo bleep a, ooh bop da, bleep clap do la beep bleep a, bleep ooh bop da, bleep bleep a. Skip off my shoe.